système bi ñu gëm moom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp. Te ku ko bëgg gàll encore ñu faaga gàll la. Amoo pexem. Seen message rek mooy ne ci kanam. Képp ku bëgg gàll encore seen message ñu faaga gàll la. Kon bopp sa xaaru daaw. Président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tournée de daara mini politique la bop sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de daara ñu dem wuy len politique égal politique plus politique égal politique. Yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtaan wi waxtaanu jangale la jema ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man dama wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womalel leen وننسل من القرآن ماء والشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا واخد للمؤمنين نتا موي تبايون خيل كودول يالا واي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بولا القران اك لنين مونا مني يا بيرت كي بغا بولا القران اك لنين سون بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy njariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci saytane akuk taxé bi qira'atul qur'an amnun min al la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in